Eg rådde meg ut på seiegrunden, det var morgon og tidlig. Då kjem han Ole fra Kåremunnen og rådde båten farielig. Då drevet de han med fiskestang i, sånn at de uveite bak i rang i. Då vart de glad, tok til og kvad. Eg rådde grunnen åleine. Sudeli, sudeli, sudeli, dei, og stang.